0: Ông Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014, bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
1: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, giông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là Cộng sản.
0: Một số hoạt động mừng Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra giông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
2: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua là nước tuyết đẹp của vịnh Hoa Kỳ, không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. Ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
1: Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người dân Mỹ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn trong vòng 40 phút.
0: Khoảng 850 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm, còn số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có từ 17.000 đến 20.000 quả trong vòng chưa đầy 20 phút. Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền? Thì cho đến nay, Nhà Trắng và Freedom 250, có nghĩa là ủy ban tổ chức do ông Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, thì nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút, không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống. Hai tổ chức giám sát là Revolving Door Project và Public Citizen ước tính là gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng như là Exxon, Chevron hay thiết bị nông nghiệp như John Deere hoặc là quốc phòng Lockheed Martin, và công nghệ thì trong đó có cả Oracle mà người sáng lập là Larry Ellison là cộng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
1: Hôm nay, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hague bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này.
2: Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân của tỉnh Zambales, phía tây đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng hôm nay do Liên minh Atin Ito phối hợp với các hiệp hội ngư dân tại Masilok, Subic và Cabangon tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào vùng vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm theo thông điệp Biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Nhân dịp này, quân đội Philippines vận động thêm các chính quyền địa phương công nhận ngày 12 tháng 7 là ngày chiến thắng Biển Tây Philippines theo quyết định của thành phố Cebu và Labrador nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hague và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu bảo vệ vùng biển Philippines. Chuẩn đô đốc đã về hưu Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của quân đội Philippines về vấn đề Biển Tây Philippines, ủng hộ các sáng kiến này và khuyến khích các địa phương khác làm theo. Ông nhấn mạnh việc đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng biển cả chính là một phần bản sắc dân tộc, sinh kế và tương lai của Philippines.
1: Vẫn tại châu Á, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên khu trục hạm càng còn có lượng giãn nước 5.000 tấn, bao gồm tên lửa hành trình và các hệ thống tác chiến điện tử.
0: Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA mới loan báo. Theo AFP, đây là con tàu từng bị lật nghiêng một phần trong lễ hạ thủy hồi tháng 5 năm ngoái. Khi đó, ông Kim Jong-un cũng chứng kiến và đã lên án sự cầu thả nghiêm trọng, yêu cầu xử lý những người có trách nhiệm. Sau cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh xin trích hoàn tất các quy trình thử nghiệm khu trục hạm một cách có trách nhiệm và đưa con tàu vào biên chế hải quân muộn nhất là 2 tháng nữa. Cũng vào ngày hôm nay, KCNA cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi lời chúc mừng nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Tập viết, xin trích, tôi sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan thúc đẩy quan hệ Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển lâu dài, vững chắc và ổn định. Trong những năm gần đây, mặc dù Bắc Triều Tiên đã xích lại gần Nga một cách đáng kể, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng nhất của Bình Nhưỡng vượt xa các nước khác.
1: Nhìn sang châu Mỹ Latin, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn phá miền Bắc Venezuela hồi cuối tháng 6 này đã lên đến gần 3.000 người, theo số liệu được cập nhật và chính thức công bố vào hôm qua. Trong khi đó, các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc công tác tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Thông tin Venezuela được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì ít nhất 2.954 người đã thiệt mạng và hơn 16.500 người khác bị thương trong trận động đất hôm 24 tháng 6. Đây được xem là một trong những thảm họa địa chấn mạnh và tàn khốc nhất từng xảy ra tại khu vực Mỹ Latin. Bộ Thông tin Venezuela cũng cho biết là hiện giờ có hơn 16.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, 856 công trình bị hư hại hoặc bị phá hủy do động đất. Chính phủ đã khẩn trương khởi động một kế hoạch kiểm tra quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà bị hư hại. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cam kết nhanh chóng cho trùng tu nhà ở để giúp các gia đình có thể trở về nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Melissa Barra và Jad Enkuri tại La Guara, thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì sang chấn tâm lý vẫn còn rất lớn. Nhiều người dân chưa dám trở về nhà.
0: Dưới sự giám sát của quân đội, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu dân cư Brisas de Maiketia. Khu nhà ở xã hội này đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không có tòa nhà nào bị sập. Khoảng 300 gia đình đang dựng lều tạm trong sân và ở ngoài đường. Một phụ nữ tên là Rosa nói là không thể ở được nữa. Tôi sống ở tầng trệt, tôi thấy tất cả đều nứt toác, thật là kinh khủng. Bà Rosa Acosta đã phải ngủ nhiều đêm dưới gốc cây, phơi mình trong thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát một chiếc lều. Bà vừa mới hồi phục sau một ca phẫu thuật. Các chuyên gia do nhà nước cử đến đã tới kiểm tra căn hộ của bà. Bà Goza cho biết thêm là các kỹ sư nói rằng sẽ sửa chữa nhà và chúng tôi có thể quay trở về. Nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn được bố trí chỗ ở khác. Tôi không muốn lại phải cảm nhận những gì tôi đã trải qua trong căn hộ đó. Nếu quay lại đó thì tôi sẽ lại bị sang chấn tâm lý. Trong ký ức, bà Goza Acosta vẫn còn bị ám ảnh về trận lũ lụt năm 1999. Có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Goza 1999 có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Goza chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả.

0: trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng Hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng Hòa.
1: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
0: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
1: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
0: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.

0: bạn thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kamala. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
1: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt. Và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
1: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
0: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassizia hay Torres, đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschkiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kupiansk, Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
1: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
0: ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
4: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Chiếc tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
5: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
6: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
7: Ça n'était pas gagné et pourtant...
5: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
2: Sau tạp chí Thế giới đó đầy của chị Phương, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
7: Tạp chí Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFP Việt ngữ. Thưa quý vị,
9: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cap Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
10: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này đó, thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội. Cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai á, là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết tình chấm phạt đền, và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng chích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Bỉ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng chích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
9: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
10: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
9: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
10: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ, bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp, nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
7: Góc vườn âm nhạc.
11: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đời. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
1: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của Cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald Trump nhân dịp quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị, cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014 bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
0: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, giông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là cộng sản.
1: Một số hoạt động mừng quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra giông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
2: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua là nước tuyệt đẹp của Vịnh Hoa Kỳ, không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được, và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
0: Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người dân Mỹ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn trong vòng 40 phút.
1: Khoảng 850 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm, còn số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có từ 17.000 đến 20.000 quả trong vòng chưa đầy 20 phút. Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền? Thì cho đến nay, Nhà Trắng và Freedom 250, có nghĩa là ủy ban tổ chức do ông Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, thì nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút, không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống. Hai tổ chức giám sát là Revolving Door Project và Public Citizen ước tính là gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng như là Exxon, Chevron hay thiết bị nông nghiệp như John Deere hoặc là quốc phòng Lockheed Martin, và công nghệ thì trong đó có cả Oracle mà người sáng lập là Larry Ellison là cộng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
0: Hôm nay, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hay bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này.
2: Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân của tỉnh Zambales, phía tây đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng hôm nay do Liên minh Atin Ito phối hợp với các hiệp hội ngư dân tại Masilok, Subic và Cabangon tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào vùng vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm theo thông điệp Biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Nhân dịp này, quân đội Philippines vận động thêm các chính quyền địa phương công nhận ngày 12 tháng 7 là ngày chiến thắng Biển Tây Philippines theo quyết định của thành phố Cebu và Labrador nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu bảo vệ vùng biển Philippines. Chuẩn đô đốc đã về hưu Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của quân đội Philippines về vấn đề Biển Tây Philippines, ủng hộ các sáng kiến này và khuyến khích các địa phương khác làm theo. Ông nhấn mạnh việc đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng biển cả chính là một phần bản sắc dân tộc, sinh kế và tương lai của Philippines.
0: Vẫn tại châu Á, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên khu trục hạm Kangkon có lượng giãn nước 5.000 tấn, bao gồm tên lửa hành trình và các hệ thống tác chiến điện tử.
1: Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA mới loan báo. Theo AFP, đây là con tàu từng bị lật nghiêng một phần trong lễ hạ thủy hồi tháng 5 năm ngoái. Khi đó, ông Kim Jong-un cũng chứng kiến và đã lên án sự cầu thả nghiêm trọng, yêu cầu xử lý những người có trách nhiệm. Sau cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh xin trích hoàn tất các quy trình thử nghiệm khu trục hạm một cách có trách nhiệm và đưa con tàu vào biên chế hải quân muộn nhất là 2 tháng nữa. Cũng vào ngày hôm nay, KCNA cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi lời chúc mừng nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Tập viết xin trích: "Tôi sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan thúc đẩy quan hệ Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển lâu dài, vững chắc và ổn định." Trong những năm gần đây, mặc dù Bắc Triều Tiên đã xích lại gần Nga một cách đáng kể, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, vượt xa các nước khác.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn phá miền Bắc Venezuela hồi cuối tháng 6 này đã lên đến gần 3.000 người, theo số liệu được cập nhật và chính thức công bố vào hôm qua. Trong khi đó, các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc công tác tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Thông tin Venezuela được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì ít nhất 2.954 người đã thiệt mạng và hơn 16.500 người khác bị thương trong trận động đất hôm 24 tháng 6. Đây được xem là một trong những thảm họa địa chấn mạnh và tàn khốc nhất từng xảy ra tại khu vực Mỹ Latin. Bộ Thông tin Venezuela cũng cho biết là hiện giờ có hơn 16.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, 856 công trình bị hư hại hoặc bị phá hủy do động đất. Chính phủ đã khẩn trương khởi động một kế hoạch kiểm tra quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà bị hư hại. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cam kết nhanh chóng cho trùng tu nhà ở để giúp các gia đình có thể trở về nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Melissa Barra và Jad Enkuri tại La Guaira, thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì sang chấn tâm lý vẫn còn rất lớn, nhiều người dân chưa dám trở về nhà.
3: Dưới
1: sự giám sát của quân đội, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu dân cư Brisas de Maiketia. Khu nhà ở xã hội này đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không có tòa nhà nào bị sập. Khoảng 300 gia đình đang dựng lều tạm trong sân và ở ngoài đường. Một phụ nữ tên là Rosa nói là không thể ở được nữa. Tôi sống ở tầng trệt, tôi thấy tất cả đều nứt toác, thật là kinh khủng. Bà Rosa Acosta đã phải ngủ nhiều đêm dưới gốc cây, phơi mình trong thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát một chiếc lều. Bà vừa mới hồi phục sau một ca phẫu thuật. Các chuyên gia do nhà nước cử đến đã tới kiểm tra căn hộ của bà. Bà Rosa cho biết thêm là các kỹ sư nói rằng sẽ sửa chữa nhà và chúng tôi có thể quay trở về. Nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn được bố trí chỗ ở khác. Tôi không muốn lại phải cảm nhận những gì tôi đã trải qua trong căn hộ đó. Nếu quay lại đó thì tôi sẽ lại bị sang chấn tâm lý. Trong ký ức, bà Rosa Acosta vẫn còn bị ám ảnh về trận lũ lụt năm 1999. Có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Rosa chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả, thảm kịch năm 1999, rồi hai đợt mưa lớn khác, và lần này thì là động đất. Giờ đây tôi muốn sống ở một bang khác, an toàn hơn. Thiên tai là thứ mà con người không thể kiểm soát được. Hiện nay đang có khoảng hơn 15.000 người trong cảnh không có nơi ăn chỗ ở.
3: Melissa Barra, Jadel Khoury, La Guaira, RFI.
4: Đội tuyển Pháp hôm qua đã lọt vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/16 nhờ quả phạt đền của đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý đến màn cầm còi của trọng tài Ingis Tantashev. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng trọng tài người Uzbekistan đã quá dễ dãi vào lối chơi quyết liệt của Paraguay. The Guardian nhận xét Pháp không còn thể hiện thứ bóng đá sâm panh đẹp mắt như những trận trước, khi phải đối đầu với một Paraguay thô bạo với nhiều pha thúc cùi trỏ và bóng nguy hiểm và liên tục gây sức ép với trọng tài. Telegraph nhận xét khán giả ngạc nhiên khi các cầu thủ Paraguay liên tục khiêu khích đối phương nhưng vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít Pháp thoát khỏi bãi mìn, ám chỉ đến việc đội tuyển áo lam đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Paraguay. Theo Marca, tầm nhìn của trọng tài người Uzbekistan dường như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nên ông đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, báo chí Paraguay lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ cho rằng đội nhà chỉ thể hiện đúng bản sắc bóng đá Nam Mỹ với sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần chiến đấu cao, chứ không hề chơi xấu. Nhật báo ABC đánh giá trọng tài Ingis Tantashev đã điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh, cân bằng và để trận đấu diễn ra một cách tự nhiên mà không xảy ra sự cố đáng kể nào. Trong khi đó, ở một diễn biến khác của World Cup, đội tuyển Anh hôm nay trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại nhất của môn thể thao vua, như chiếc vô địch World Cup thứ 3 của Pele vào năm 70 hay màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona tại World Cup 1986. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh trở lại Azteca kể từ thất bại trước Argentina cách đây 40 năm. Đối với đội tuyển Tam Sư, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026 mà còn là dịp để ôn lại một phần ký ức đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo số liệu đầu tháng này của Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đạt được một nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, chiếm khoảng tổng 40% tổng số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, số lượng khách Mỹ, Canada, Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng.
0: quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học chống cộng sản dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp sau 25 năm bị gián đoạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra vào hôm nay, viện dẫn mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiến dịch tại Đài Loan cảnh báo về mối nguy từ những người cộng sản Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình giáo dục yêu nước chống cộng sản dành cho quân nhân tốt nghiệp đã chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình giáo dục yêu nước. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
1: Tại Lampedusa, giáo hoàng Leo XIV kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisia và Malta là điểm đến của hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày hôm qua, giáo hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân đạo hơn và tham vọng hơn.
0: Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7 gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay. Tiếp theo cuộc tập trận chung Joyce 2026 tại không phận và vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an

0: ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẫn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
0: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng. Ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
2: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên. Những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay. Vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
2: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường.

0: nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
1: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các clone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
0: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
1: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
4: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn, nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
5: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. để tưởng nhớ các nạn nhân. Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
6: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Delcy Goodyear đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
5: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
2: Sau tạp chí Thế giới đáo đầy của Chi Phương, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
7: Tạp chí Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
9: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cap Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn, có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
10: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này đó, thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cap Verde, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cap Verde đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt san bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cap Verde là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cap Verde có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
9: Đúng là Cap Verde là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cap Verde thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cape Verde?
10: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình cấp vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ cấp vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của cấp vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
9: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
10: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ, bởi vì ở cái vòng 32 đó có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp, nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa, bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
7: Góc vườn âm nhạc.
11: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibito-yo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nghiệp Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
1: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald Trump nhân dịp quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị, cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014, bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
0: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, giông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là cộng sản.
1: Một số hoạt động mừng quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra giông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
2: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua là nước tuyết đẹp của Vịnh Hoa Kỳ, không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được, và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. Ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
0: Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người dân Mỹ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn trong vòng 40 phút.
1: Khoảng 850 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm, còn số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có từ 17.000 đến 20.000 quả trong vòng chưa đầy 20 phút. Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền? Thì cho đến nay, Nhà Trắng và Freedom 250, có nghĩa là ủy ban tổ chức do ông Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, thì nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút, không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống. Hai tổ chức giám sát là Revolving Door Project và Public Citizen ước tính là gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng như là Exxon, Chevron hay thiết bị nông nghiệp như John Degree hoặc là quốc phòng Lockheed Martin, và công nghệ thì trong đó có cả Oracle mà người sáng lập là Larry Ellison là cộng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
0: Hôm nay, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hay bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này.
2: Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân của tỉnh Zambales, phía tây đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng hôm nay do Liên minh Atin Ito phối hợp với các hiệp hội ngư dân tại Masilok, Subic và Cabangong tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào vùng vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm theo thông điệp Biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Nhân dịp này, quân đội Philippines vận động thêm các chính quyền địa phương công nhận ngày 12 tháng 7 là ngày chiến thắng Biển Tây Philippines theo quyết định của thành phố Cebu và Labrador nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu bảo vệ vùng biển Philippines. Chuẩn đô đốc đã về hưu Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của quân đội Philippines về vấn đề Biển Tây Philippines, ủng hộ các sáng kiến này và khuyến khích các địa phương khác làm theo. Ông nhấn mạnh việc đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng biển cả chính là một phần bản sắc dân tộc, sinh kế và tương lai của Philippines.
0: Vẫn tại châu Á, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên khu trục hạm càng còn có lượng giãn nước 5.000 tấn, bao gồm tên lửa hành trình và các hệ thống tác chiến điện tử.
1: Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA mới loan báo. Theo AFP, đây là con tàu từng bị lật nghiêng một phần trong lễ hạ thủy hồi tháng 5 năm ngoái. Khi đó, ông Kim Jong-un cũng chứng kiến và đã lên án sự cầu thả nghiêm trọng, yêu cầu xử lý những người có trách nhiệm. Sau cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh xin trích hoàn tất các quy trình thử nghiệm khu trục hạm một cách có trách nhiệm và đưa con tàu vào biên chế hải quân muộn nhất là 2 tháng nữa. Cũng vào ngày hôm nay, KCNA cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi lời chúc mừng nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Tập viết xin trích: "Tôi sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan thúc đẩy quan hệ Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển lâu dài, vững chắc và ổn định." Trong những năm gần đây, mặc dù Bắc Triều Tiên đã xích lại gần Nga một cách đáng kể, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, vượt xa các nước khác.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn phá miền Bắc Venezuela hồi cuối tháng 6 này đã lên đến gần 3.000 người, theo số liệu được cập nhật và chính thức công bố vào hôm qua. Trong khi đó, các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc công tác tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Thông tin Venezuela được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì ít nhất 2.954 người đã thiệt mạng và hơn 16.500 người khác bị thương trong trận động đất hôm 24 tháng 6. Đây được xem là một trong những thảm họa địa chấn mạnh và tàn khốc nhất từng xảy ra tại khu vực Mỹ Latin. Bộ Thông tin Venezuela cũng cho biết là hiện giờ có hơn 16.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, 856 công trình bị hư hại hoặc bị phá hủy do động đất. Chính phủ đã khẩn trương khởi động một kế hoạch kiểm tra quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà bị hư hại. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cam kết nhanh chóng cho trùng tu nhà ở để giúp các gia đình có thể trở về nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Melissa Barra và Jad Enkuri tại La Guara, thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì sang chấn tâm lý vẫn còn rất lớn, nhiều người dân chưa dám trở về nhà.
3: Dưới sự giám sát của quân đội, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu dân cư Brisas de Maiketia. Khu nhà ở xã hội này đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không có tòa nhà nào bị sập. Khoảng 300 gia đình đang dựng lều tạm trong sân và ở ngoài đường. Một phụ nữ tên là Rosa nói là không thể ở được nữa. Tôi sống ở tầng trệt, tôi thấy tất cả đều nứt toác, thật là kinh khủng. Bà Rosa Acosta đã phải ngủ nhiều đêm dưới gốc cây, phơi mình trong thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát một chiếc lều. Bà vừa mới hồi phục sau một ca phẫu thuật. Các chuyên gia do nhà nước cử đến đã tới kiểm tra căn hộ của bà. Bà Rosa cho biết thêm là các kỹ sư nói rằng sẽ sửa chữa nhà và chúng tôi có thể quay trở về. Nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn được bố trí chỗ ở khác. Tôi không muốn lại phải cảm nhận những gì tôi đã trải qua trong căn hộ đó. Nếu quay lại đó thì tôi sẽ lại bị sang chấn tâm lý. Trong ký ức, bà Rosa Acosta vẫn còn bị ám ảnh về trận lũ lụt năm 1999. Có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Rosa chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả, thảm kịch năm 1999, rồi hai đợt mưa lớn khác, và lần này thì là động đất. Giờ đây tôi muốn sống ở một bang khác, an toàn hơn. Thiên tai là thứ mà con người không thể kiểm soát được. Hiện nay đang có khoảng hơn 15.000 người trong cảnh không có nơi ăn chỗ ở.
4: Melissa Barra, Jad Elkouri, La Guaira, RFI.
5: Đội tuyển Pháp hôm qua đã lọt vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/16 nhờ quả phạt đền của đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý đến màn cầm còi của trọng tài Ingis Tantashev. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng trọng tài người Uzbekistan đã quá dễ dãi vào lưới chơi quyết liệt của Paraguay. The Guardian nhận xét Pháp không còn thể hiện thứ bóng đá sâm panh đẹp mắt như những trận trước, khi phải đối đầu với một Paraguay thô bạo với nhiều pha thúc quỳ trò và bóng nguy hiểm và liên tục gây sức ép với trọng tài. Telegraph nhận xét khán giả ngạc nhiên khi các cầu thủ Paraguay liên tục khiêu khích đối phương nhưng vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít Pháp thoát khỏi bãi mìn, ám chỉ đến việc đội tuyển áo lam đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Paraguay. Theo Marca, tầm nhìn của trọng tài người Uzbekistan dường như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nên ông đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, báo chí Paraguay lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ cho rằng đội nhà chỉ thể hiện đúng bản sắc bóng đá Nam Mỹ với sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần chiến đấu cao, chứ không hề chơi xấu. Nhật báo ABC đánh giá trọng tài Ingis Tantashev đã điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh, cân bằng và để trận đấu diễn ra một cách tự nhiên mà không xảy ra sự cố đáng kể nào. Trong khi đó, ở một diễn biến khác của World Cup, đội tuyển Anh hôm nay trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại nhất của môn thể thao vua, như chiếc vô địch World Cup thứ 3 của Pele vào năm 70 hay màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona tại World Cup 1986. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh trở lại Azteca kể từ thất bại trước Argentina cách đây 40 năm. Đối với đội tuyển Tam Sư, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026 mà còn là dịp để ôn lại một phần ký ức đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo số liệu đầu tháng này của Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đạt được một nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, chiếm khoảng tổng 40% tổng số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, số lượng khách Mỹ, Canada, Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng.
0: Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học chống cộng sản dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp sau 25 năm bị gián đoạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra vào hôm nay, viện dẫn mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiến dịch tại Đài Loan cảnh báo về mối nguy từ những người cộng sản Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình giáo dục yêu nước chống cộng sản dành cho quân nhân tốt nghiệp đã chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình giáo dục yêu nước. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
1: Tại Lampedusa, giáo hoàng Leo XIV kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisia và Malta, là điểm đến của hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày hôm qua, giáo hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân đạo hơn và tham vọng hơn.
0: Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7 gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay. Tiếp theo của tập trận chung Joyce 2026 tại không phận và vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát, phòng không, phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển. Lực lượng của Trung Quốc tham gia gồm 2 tàu khu trục, 1 khinh hạm, 1 tàu ngầm, 1 tàu tiếp tế và 1 tàu cứu hộ, theo thông báo riêng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc.
1: Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chặng đầu tiên của Tour de France bắt đầu ở Barcelona ở Tây Ban Nha và như dự kiến thì Tour de France sẽ kết thúc ở Paris vào ngày 26 tháng 7.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ qua chủ đề World Cup 2026, khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isuwa, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
8: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
7: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ. Chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã 3 lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
8: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa, và người ta nói về khả

0: do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm, thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
1: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
0: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đang tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
0: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
1: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên. Những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay. Vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết

0: quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
1: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng, từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
0: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi, Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschkiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kupiansk, Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
1: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
0: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
4: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tôm nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng. Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
5: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng để tưởng nhớ các nạn nhân. Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
6: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
7: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
2: Sau tạp chí Thế giới đó đầy của chị Phương, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
8: Tạp chí Thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
10: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cavec. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
11: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này đó, thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai ấy, là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng chích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng chích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2 và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
10: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cap Verde thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cap Verde?
11: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cap Verde để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cap Verde, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cap Verde là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
10: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
11: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
10: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
9: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
12: Góc vườn âm nhạc.
13: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibi Toyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Theo dòng thời sự, Stormwall, túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đây là một cuộc phô diễn hiếm hoi về năng lực quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại.
1: Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thông báo, xin trích, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã phóng thành công một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn mô phỏng vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12:01 ngày 6 tháng 7. Theo phát ngôn viên này, thì tên lửa đã rơi chính xác trong vùng biển được xác định trước, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh các quốc gia liên quan đã được thông báo về vụ phóng thử và Bắc Kinh không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trả lời báo giới vào sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nêu rõ rằng toàn bộ quá trình phóng được thực hiện an toàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, từ ngữ Trung Nguyên văn. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra cùng ngày, Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận thường niên ngoài khơi Thanh Đảo, một cảng quân sự lớn ở phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng về mối liên kết giữa hai sự kiện này. Chính phủ Nhật Bản, Úc và New Zealand đã bày tỏ lo ngại. Canberra gọi đây là hành động gây bất ổn cho khu vực, trong khi mà Tokyo cho biết là đã yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại vụ thử nghiệm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh vụ phóng này không phù hợp với sự ổn định của khu vực, từ ngữ Trung Nguyên văn. Về phần mình thì Nga đã lên tiếng bảo vệ hoạt động thử nghiệm tên lửa của đồng minh Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định, xin trích, việc thử nghiệm tên lửa là quyền của Trung Quốc. Trung Quốc không hề đe dọa bất kỳ nước nào trên thế giới, hết lời dẫn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự, ngày hôm nay, Úc và đảo quốc Fiji đã ký thỏa thuận quốc phòng mang tên Đại Dương Hòa Bình. Với điều khoản phòng thủ chung tương tự như các thỏa thuận mà Canberra đã ký với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea, hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh có thể đe dọa chủ quyền. Bộ Ngoại giao Úc tuyên bố là thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Indonesia, Úc và New Zealand nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Erali tường trình.
2: Ngoài các thỏa thuận có thể được ký kết nhân dịp này, chuyến công du của Narendra Modi thể hiện ưu tiên của ngoại giao Ấn Độ hiện nay, biến những tương đồng về chính trị thành những đối tác cụ thể. New Delhi muốn bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, tiếp cận nguồn khoáng sản thiết yếu và thu hút những đầu tư cần thiết để nâng cao vị thế ngành công nghiệp Ấn Độ. Indonesia là chặng đầu tiên trong chuyến công du này. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải. Indonesia là đối tác chủ chốt để bảo đảm an ninh eo biển Malacca, tuyến đường huyết mạch đối với phần lớn hoạt động thương mại và nguồn cung năng lượng của Ấn Độ. Tại Úc, trọng tâm của chuyến thăm là về quốc phòng, đầu tư và khoáng sản quan trọng. Chặng cuối trong chuyến công du là New Zealand, lần đầu tiên đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm qua, với mục tiêu tạo đòn bẩy mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ba điểm dừng chân này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
3: AFP ghi nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm rưỡi. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bên cạnh Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sara cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damas chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban chứ không tìm kiếm vai trò quân sự. Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraine và Trung Đông. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của Liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại các khu vực trong thành phố.
0: Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
1: Lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh, cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc tên lửa siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev và hơn 60 người bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định là Ukraine đang cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp. Bà cho biết là sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara. Ukraine cũng đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimea. Thành phố Sevastopol, căn cứ của hạm đội Biển Đen đã tạm thời bị mất điện. Theo AFP, thì Thống đốc Crimea được Moscow bổ nhiệm, thông báo là các quy trình vận hành đặc biệt được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Từ tháng 6, thì bán đảo Crimea đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng, cũng như nhiều tàu chở nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraine tại hơn 20 vùng ở Nga.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Iran bắt đầu lễ rước thi hài cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2. Giới chức Iran đã phong tỏa các tuyến đường, hạn chế không phận và tạm ngưng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Theo hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước, đoàn xe tang chở linh cữu của ông Khamenei đã bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố ở Tehran vào sáng nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn, dẫm đạp gây chết người như là xảy ra vào năm 1989 trong tang lễ của giáo chủ Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Khamenei. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
2: Số người đông vô cùng, những người phụ nữ mặc áo choàng đen, những người đàn ông mặc sơ mi và quần màu đen, họ là những người ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giữa biển người ấy nổi bật mái tóc không chùm khăn của Sarah. Bà nói xin trích, trong gia đình tôi, mọi người đều phản đối chế độ thân quyền, nhưng điều duy nhất quan trọng trước hết và trên hết là sự thống nhất của Iran, giữa sự căm ghét chế độ và lòng yêu nước vẫn thắng thế. Đứng cạnh bà Sarah, Hoda nói cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Cô nói, việc đến đây là một hành động mang ý nghĩa chính trị. Nó khẳng định rằng đất nước đang đoàn kết. Khi được hỏi cô đến đây có phải là để bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hay không, cô Hoda trả lời, vâng, đó cũng là một trong những lý do. Ông ấy đã hy sinh cả đời mình. Ông hoàn toàn có thể lựa chọn không hy sinh, nhưng ông đã không làm vậy. Dù chúng ta có thể chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo ở nhiều điểm, nhưng tôi không muốn phán xét con người của ông Khamenei. Điều tôi thấy là ông ấy đã chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình. Ông ấy chọn ở lại, dù biết mình có thể sẽ bị ném bom và ám sát. Hết lời dẫn. tại Musala, Sara và Hoda không gặp phải sự thù địch nào. Ngược lại, các tín đồ rất vui mừng khi thấy những phụ nữ Iran không theo tôn giáo cũng đến tham dự lễ tang, một khoảnh khắc giao hòa, nơi lòng yêu nước dường như vượt qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo.
1: Vẫn về thời sự Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm nay thông báo giải thể các cơ quan lãnh đạo gồm 15 người ở dải Gaza sau hơn 20 năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao hành chính và quản lý sang Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza. Ủy ban này được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra trong quá trình đàm phán dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch của Ủy ban này sáng nay cho biết sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay khi có nguồn lực và khả năng cần thiết.
0: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pardon của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay.
3: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pardon của tuyển Mỹ, người nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò, qua đó có đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ. Quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA, thông tin viên RFI tại New York, Gwenda Lavina, cho biết thêm chi tiết.
4: Il y a d'abord ce communiqué de la FIFA publié hier. L'instance annonce contre toute attente que sa commission de discipline.
2: Trước hết là thông cáo của FIFA được công bố hôm qua, trái với mong đợi, định chế quản lý bóng đá thế giới thông báo ủy ban kỷ luật của FIFA đã sửa đổi án phạt đối với cầu thủ Florent Pardon bị treo giò tự động một trận kế tiếp sau khi bị thẻ đỏ. Thế nhưng án phạt của tiền đạo này được chuyển thành treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo. Như vậy, Pardon sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, điều thực sự làm dấy lên làn sóng tranh cãi chính là nguyên do dẫn đến quyết định này. Người ta được biết, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia Herzegovina hôm thứ Tư để yêu cầu xét lại án treo giò. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng xin trích, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có người phụ trách chuẩn bị World Cup tại Nhà Trắng, đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Mỹ kháng cáo quyết định kỷ luật, dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này. Quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
3: Về diễn biến của World Cup, vòng loại trực tiếp 1/8 tối qua với hai trận cầu hấp dẫn đều chứng kiến những bất ngờ lớn. Cú sốc lớn nhất là Na Uy loại ứng viên vô địch Brazil tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup và gặp đội tuyển Anh. Đội tuyển Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số xích sao 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Azteca ở thủ đô Mexico City. Hôm nay và sáng sáng mai là ngày thi đấu với hai trận rất được chờ đợi. Trận Bồ Đào Nha Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm. Trận thứ hai là Mỹ gặp Bỉ thu hút sự chú ý không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì vụ tranh cãi về án phạt tiền đạo Florent Pardon.
0: Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon vừa mở màn trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Khách mời của liên hoan năm nay là tiếng Triều Tiên. Trong ngày khai mạc, Hàn Quốc góp mặt với hai vở diễn trong số 6 tác phẩm. Vở diễn Island Story của đạo diễn Lee Kyung-sung trở lại với vụ thảm sát ở đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 1948, xảy ra trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, một trong những biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời hiện đại, bị chìm trong quên lãng hơn nửa thế kỷ. Từ liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, đặc phái viên Trọng Thành gửi về bài phóng sự.
5: Vở Island Story mở đầu với cảnh những người nằm áp vào đất, như để lắng nghe, như để tìm kiếm những dấu hiệu trong lòng đất, những giao tiếp với một thế giới bị chôn vùi. Đảo Jeju, một thắng cảnh du lịch, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát với hàng chục nghìn người chết, biệt tích. Cô Emma, người vừa coi Island Story, chia sẻ.
6: Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này trước đây. Thực ra với góc nhìn của một người Pháp thì chúng tôi thường coi đó là những chuyện xa xôi. Vở diễn này đã cho phép đến được với một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc và đảo Jeju. Tôi thấy cách họ phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa vở diễn với khán giả là vô cùng sắc sảo, khiến ta nhận thấy đây là điều rốt cuộc liên quan đến tất cả chúng ta.
5: Island Story không chỉ khôi phục và bảo tồn ký ức. Đạo diễn Lee Kung-sung muốn sân khấu trở thành một không gian tâm linh, nơi thúc đẩy những nối kết trong sâu thẳm tâm hồn con người với nỗi đau ở người khác, với những giá trị nhân bản cốt lõi. Vở diễn tái hiện vụ thảm sát 1948 thông qua ba nhân chứng là con của các nạn nhân, như thôi thúc con người đoàn kết, ngăn chặn kẻ ác. Emma chia sẻ.
6: Mỗi lần phải đối mặt với những câu chuyện như thế, tôi nghĩ rằng dù bạn ở đâu đi chăng nữa, chuyện như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng. Thực sự là chúng ta nhận ra rằng những điều đó vẫn còn xảy ra ngay cả bây giờ. Và chúng ta phải làm mọi thứ để có thể chấm dứt nó.
5: Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
1: Về khí hậu, ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền Tây và Nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó. Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở Tây và Nam Âu cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, như là Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng 7. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò châu Âu, do anh Vũ trình bày.
1: Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với một thực tế mới, liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu, trong nội bộ Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng răn đe cốt lõi đối với an ninh châu Âu và chính quyền Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức NATO gọi quá trình này là chuyển giao gánh nặng, tức chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị, các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực vẫn còn rất lớn. Công nghiệp quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở nhiều lĩnh vực chiến lược như không gian, tiếp dầu trên không, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Rinder cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay mua thêm vũ khí, điều quan trọng hơn là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh. Song, Mỹ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất gồm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh hải lục không quân. Nhà ngoại giao NATO nhận định với AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần, liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới, vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bất chấp những tranh luận về tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay châu Âu phải hoàn toàn tự đứng một mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc German Marshall Field, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara

0: Phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về World Cup 2026, khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện, nói về Stormwall, túi khí khổng lồ, bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời.
1: Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một mối nguy khác ít được chú ý hơn, nhưng có sức tàn phá không kém, đó là các siêu bão mặt trời. Các nhà khoa học vừa đưa ra một đề xuất đầy táo bạo, triển khai một hệ thống giống như túi khí khổng lồ trong không gian nhằm bảo vệ trái đất trước những cơn siêu bão mặt trời có sức tàn phá cực lớn. Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít giải pháp chủ động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết không gian đối với nền văn minh hiện đại.
2: Trong những năm gần đây, hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội hơn khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 11 năm. Hiện tượng bùng phát trên bề mặt của mặt trời thường tạo ra những đám mây plasma khổng lồ, còn gọi là phóng khối vành nhật hoa, lao với tốc độ rất lớn về phía không gian.
1: Khi các đám plasma này hướng đến trái đất, chúng va chạm với tư quyển, lớp lá chắn từ trường tự nhiên bao quanh hành tinh và gây ra các cơn bão địa tử. Phần lớn các cơn bão này chỉ tạo nên cực quang rực rỡ ở những vùng gần hai cực, nhưng chúng cũng có thể làm gián đoạn tín hiệu GPS, ảnh hưởng đến vệ tinh, liên lạc vô tuyến và hệ thống truyền tải điện. Điều đáng lo ngại hơn là cứ khoảng một thế kỷ, mặt trời lại tạo ra một siêu bão mạnh hơn rất nhiều lần so với các cơn bão thông thường. Hiện tượng hiếm gặp này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
2: Ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện Carrington xảy ra vào năm 1859. Đây được xem là cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm đó thì các hệ thống điện tín trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đã bị tê liệt. Nhiều thiết bị phát tia lửa điện gây cháy, trong khi mà cực quang xuất hiện ở những khu vực rất gần xích đạo, điều gần như chưa từng có.
1: Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong thời đại này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều do con người phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công nghệ. Các nhà khoa học cho rằng một siêu bão có cường độ tương đương Carrington có thể phá hủy hoặc làm hỏng hàng loạt vệ tinh đang hoạt động, khiến các phi hành gia trên quỹ đạo phải hứng chịu mức bức xạ nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng diện rộng cho lưới điện, làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc và Internet, gây thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 3.400 tỷ đô la trên toàn cầu. Trong khi đó, hiện nay, con người gần như chỉ có một biện pháp đối phó là dự báo sớm để các nhà vận hành vệ tinh hoặc lưới điện chuẩn bị trước. Tuy nhiên, dự báo không thể làm giảm sức mạnh hay ngăn cản cơn bão xảy ra.
2: Để giải quyết vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự án mang tên Stormwall. Ý tưởng Stormwall khá giống với túi khí trên ô tô. Túi khí không thể ngăn va chạm xảy ra, nhưng có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại. Theo cách tương tự thì ý tưởng này không ngăn được bão mặt trời, nhưng sẽ làm suy yếu cơn bão trước khi tác động trực tiếp đến trái đất.
1: Hệ thống được đề xuất gồm 6 vệ tinh cỡ lớn, mỗi chiếc có kích thước tương đương một xe buýt. Chúng sẽ hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 cây số so với trái đất, cao hơn rất nhiều so với trạm vũ trụ quốc tế, vốn chỉ cách bề mặt khoảng 400 cây số. Các vệ tinh sẽ ở trạng thái chờ, và khi các nhà thiên văn phát hiện một siêu bão mặt trời đang tiến đến, chúng sẽ đồng loạt kích hoạt cơ chế phòng thủ.
2: Điểm độc đáo nhất của Stormwall nằm ở việc tạo ra một bức tường plasma nhân tạo ngay trong tử quyển. Theo thiết kế thì mỗi vệ tinh mang theo những bồn chứa khí rất lớn, và khi được kích hoạt, chúng sẽ giải phóng một lượng khí phản ứng như bari, lithium, natri hoặc canxi vào vùng rìa hướng về phía mặt trời của tử quyển.
1: Dưới tác động của bức xạ mặt trời, lượng khí này nhanh chóng bị ion hóa biến thành plasma. Plasma sau đó tích tụ thành một lớp đệm nhân tạo phía trước trái đất. Nhờ vậy, cường độ bão địa tử sẽ giảm đáng kể trước khi ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh và cơ sở tầng trên mặt đất. Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình vật lý để mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau. Một trong số đó là cơn bão mặt trời xảy ra vào tháng 5 năm 2024, còn được gọi là Mother's Day Storm. Đây là cơn bão địa tử mạnh nhất kể từ năm 2003, được tạo ra bởi nhiều đợt phóng khối vành nhật hoa liên tiếp. Kết quả cho thấy nếu Stormwall tồn tại vào thời điểm đó, cường độ bão địa tử có thể đã giảm tới 84%. Đối với các siêu bão mạnh hơn, chẳng hạn như Carrington, hệ thống vẫn có thể giảm sức mạnh của chúng với tỷ lệ trên 50%. Mặc dù không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, mức giảm này đủ để tránh nhiều kịch bản tồi tệ nhất như sự cố diện rộng về lưới điện, vệ tinh hay mạng lưới định vị toàn cầu.
2: Tuy nhiên thì việc xây dựng Stormwall sẽ không hề rẻ. Chi phí xây dựng, phóng và vận hành hệ thống được dự đoán lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu

0: sánh với thiệt hại mà một siêu bão mặt trời có thể gây ra, thì khoản đầu tư này vẫn được xem là hợp lý.
1: Chỉ riêng cơn bão vào tháng 5 năm 2024 đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại khoảng 500 triệu đô la do tín hiệu GPS bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, một sự kiện tương đương Carrington được dự báo có thể gây tổn thất lên đến 3.400 tỷ đô la. Vì vậy, nếu Stormo giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại, lợi ích kinh tế thu được có thể vượt xa chi phí đầu tư. Một vấn đề khác được đặt ra là liệu việc giải phóng lượng lớn khí vào từ quyển có gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, không gian hoặc tầng khí quyển trên cao hay không. Nhóm nghiên cứu thừa nhận đây là câu hỏi cần được tiếp tục kiểm chứng bằng nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, theo các mô hình hiện tại, lớp plasma nhân tạo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị gió mặt trời cuốn đi và phân tán vào không gian. Khả năng ảnh hưởng lâu dài đến trái đất được đánh giá là rất thấp. Dù vậy, mọi đánh giá về an toàn vẫn cần được xác minh trước khi dự án có thể được triển khai trên thực tế.
0: Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia độc lập đánh giá khá tích cực về đề xuất này. Theo họ thì Stormworld không phải là ý tưởng viển vông, mà là dựa trên các nguyên lý vật lý đã được kiểm chứng. Các mô hình mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động hợp lý và những yêu cầu về công nghệ hiện nay cơ bản đã nằm trong khả năng của con người.
1: Một số chuyên gia nhận định đây là đề xuất rất sáng tạo và hoàn toàn có thể được triển khai trong tương lai gần nếu nhận được nguồn tài chính phù hợp. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hiện nay nhân loại chưa có giải pháp khả thi nào khác để trực tiếp bảo vệ trái đất trước siêu bão mặt trời. Vì thế, Stormworld có thể trở thành bước ngoặt trong lĩnh vực phòng thủ trước các hiện tượng đến từ không gian.
0: Mặc dù Stormworld vẫn mới chỉ là một đề xuất khoa học và còn phải trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá chi phí, tính an toàn và hiệu quả, nhưng dự án đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.
1: Thay vì chỉ theo dõi và chuẩn bị ứng phó khi bão mặt trời xuất hiện, con người có thể chủ động xây dựng một lá chắn nhân tạo để giảm sức mạnh của chúng ngay từ ngoài không gian. Nếu được hiện thực hóa, Stormo sẽ giống như một chiếc túi khí khổng lồ bảo vệ cả hành tinh, góp phần duy trì hoạt động của các vệ tinh, hệ thống điện, mạng viễn thông và những hạ tầng thiết yếu mà cuộc sống hiện đại đang phụ thuộc. Trong bối cảnh nhân loại ngày càng dựa vào công nghệ không gian, những giải pháp như Stormworld cho thấy khoa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn mở ra khả năng chủ động bảo vệ nền văn minh trước những hiểm họa đến từ chính mặt trời.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, quân Nga xa lầy trên chiến trường Ukraine, Iran tổ chức rầm rộ tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei, Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Pháp tại World Cup. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde đã phân tích quân đội Nga đã đánh mất thế chủ động như thế nào. Cuộc không tập đẫm máu vào thường dân ở Kiev mới đây làm 30 người thiệt mạng, có vẻ như là lời thú nhận thất vọng. Bộ máy tuyên truyền Nga nói rằng đánh vào các mục tiêu quân sự, nhưng hình ảnh những tòa nhà dân cư bị tàn phá đã chứng tỏ điều ngược lại, cho thấy đây là logic trả thù khi Kremlin đang trong thế bế tắc chiến lược.
4: Leo thang không kích là cách giải quyết tình trạng bộ binh xa lầy, hạm đội hắc hải bất lực không thể bóp nghẹt nền kinh tế Ukraine. Theo tờ báo, hai bên đều gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau, nhưng tiến bộ vượt bậc là ở phía Kiev. Bộ Quốc phòng đặt những đơn hàng lớn, mười mấy nhà sản xuất tư nhân lẫn nhà nước cạnh tranh nhau về drone tầm xa đã kích thích sáng tạo. Đi sau Nga 3 năm, nay kỹ nghệ Ukraine ngang ngửa với Nga. Từ mùa xuân năm nay, Kiev phóng sang số lượng drone tương đương. Khi đánh vào 3 mục tiêu Nga ở cách 1.500 cây số, quân đội Ukraine đã đặt 90% nền kinh tế và cư dân Nga trong tầm ngắm của mình. Dù phòng không mỗi bên tiêu diệt được 80-90% drone địch, nhưng những chiếc nào lọt qua đều gây thiệt hại vô cùng lớn. Có đến 9 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngưng hoạt động, đến lượt người Nga phải sống trong cảnh mà người Ukraine phải chịu đựng. Kiev nay sản xuất được hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên mang tên FP-9 hoàn toàn bằng vật liệu composite nên khó phát hiện. Nga thì đã bắn khoảng 1.000 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 100 hỏa tiễn Kinzhal. Chỉ có hỏa tiễn trong hệ thống Patriot của Mỹ mới khắc phục được, nhưng Kiev đang rất thiếu. Chênh lệch rất lớn trong hỏa tiễn hành trình, Nga đã phóng gần 10.000 chiếc loại này vào Ukraine nhờ sẵn kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô. Sau thời gian giữ bí mật, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình Flamingo, tức Hồng Hạc, tiến đánh thành công hai nhà máy vũ khí Nga, kỹ nghệ dầu khí, cơ sở hạ tầng viễn thông đều bị nhắm đến.
1: Trên bộ, Ukraine ít quân hơn, nhưng việc sử dụng robot đã giúp cân bằng lại. Riêng bom lượn rất nguy hiểm của Nga, Kiev chưa thể hóa giải. Không quân Ukraine cần nhiều hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga tiếp cận.
4: Từ tháng 5, quân đội Ukraine sử dụng drone tầm trung bay xa 150 cây số, ngày đêm đánh vào các tuyến đường hậu cần của Nga, tất cả xe quân sự, cầu đường, kho đạn v.v. Chiến lược bóp nghẹt hậu cần tỏ ra rất hiệu quả tại Crimea, khiến phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng theo một chuyên gia, mục tiêu chính là làm suy yếu dần khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Tại Hắc Hải, hạm đội Nga phải co cụm lại ở cảng phụ Novorossiysk. Ukraine nay sử dụng drone không chiến nhiều hơn là hải chiến vì rẻ hơn và tầm hoạt động xa hơn. Le Monde dự báo những tuần và tháng tới, các cuộc không kích sẽ còn dồn dập hơn. Trên bộ thì còn tùy thuộc vào việc Kremlin có tổng động viên hay ép Belarus tham gia hay không.
1: Dù vậy, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi tối đa, từ chối mọi giải pháp ngoại giao. Bất chấp sự mệt mỏi của người dân và thiệt hại khổng lồ của quân đội, Putin chỉ muốn một khả năng duy nhất là chiến thắng. Số phận gắn liền với cuộc chiến, chủ nhân Điện Kremlin muốn dân tới.
4: Một chuyên gia cho rằng bên cạnh leo thang chiều dọc, với 8.000 vụ không kích và 7.000 vụ tấn công trên bộ chỉ riêng trong tháng 5, còn có nguy cơ leo thang chiều ngang với các hoạt động phá hoại nhắm vào các nước Baltic. Những tháng gần đây, Moscow đã gia tăng lực lượng dọc theo biên giới Thụy Điển, Phần Lan và ở Kaliningrad, mở thêm các căn cứ quân sự mới. Tuy chưa tái chiếm được lãnh thổ, nhưng từ vài tuần qua, Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga. Đây là sự sỉ nhục đối với phe diều hâu ở Moscow. Các blogger quân sự và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan đòi gia tăng đánh vào Kiev, ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky hay dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo một nhà chính trị học, những người theo đường lối cứng rắn này có rất ít ảnh hưởng đến Kremlin vì Putin luôn quyết định một mình, nhưng họ lại được cho phép lên tiếng, có lẽ cho bị mất đi ưu thế quân sự, nên Putin muốn khủng bố tâm lý Ukraine và các nước láng giềng châu Âu.
1: Tương tự, Lezeko đặt câu hỏi, phải chăng Vladimir Putin đã cạn kiệt nguồn lực? Cuộc phản công của Ukraine đang làm suy yếu và cô lập Vladimir Putin. Là tù binh của chính cuộc chiến của mình, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bắt đầu cạn dần nhiên liệu, nhân lực, tiền bạc và đồng minh.
4: Bản thân Tổng thống Nga là một người hay khoe khoang, hôm Chủ nhật đã phải nhìn nhận đang gặp khó khăn. Phải chăng Nga rốt cuộc sẽ phải chấp nhận ngưng bắn? Tất nhiên, Putin không nói và truyền thông nhà nước cũng chẳng dám hỏi. Nhưng từ Moscow tới Washington, Brussels hay Kiev, câu hỏi này nay được công khai đặt ra. Trước sự tấn công dồn dập vào khôn ngoan của Ukraine, xăng dầu bắt đầu thiếu tại Nga, nhất là ở Crimea, cúp điện, cúp Internet. Định mức xăng, khách du lịch quay về, cuộc chiến tranh của Putin đã quay lại đất Nga. Điều này ngày càng thấy rõ và càng được nói đến trong những quán cà phê, những hàng dài trước các trạm xăng, doanh trại và giờ đây là cả trong vòng tròn quyền lực. Sự bất đồng giữa phe hiếu chiến và những người ủng hộ kết thúc chiến tranh khiến Putin bực tức, trong khi giới tinh hoa kinh tế cảnh báo về ngân sách. Một chuyên gia nhận xét, ảnh hưởng của Putin đang sụp đổ, phép màu không còn nữa. Từ sai lầm chiến lược đến công nghệ lỗi thời, quân đội Nga đã mất phương hướng và thế chủ động. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thương vong của quân Nga lên đến 1,4 triệu người, gấp 3 so với Ukraine. Tỷ lệ hiện nay là 8 lính Nga đổi 1 lính Ukraine. trên mặt trận ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đánh dấu sự thay đổi lập trường đột ngột của Donald Trump. Song song đó, áp lực cũng gia tăng đối với chư hầu Belarus. Putin đành phải ra khỏi chiến hào. Ngày 29 tháng 6, ông ta khẳng định chờ đợi sự quay lại của các nhà đàm phán Mỹ. Nhưng 3 ngày sau, Moscow tung ra đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu chiến tranh, đánh vào thường dân Kiev nhằm biểu trưng sức mạnh. Châu Âu và Hoa Kỳ coi đây là dấu hiệu sợ hãi và yếu kém, chừng như là tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Ông chủ Điện Kremlin đang cạn kiệt ý tưởng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Trung Đông, Lezeco nhận thấy 6 ngày tang lễ và 20 triệu tín đồ, Iran giữa tưởng niệm và kêu gọi trả thù cho giáo chủ Ali Khamenei. Liberation nói về sự giàn cảnh của chế độ.
4: Từ hôm thứ Bảy, Tehran biến thành một sân khấu khổng lồ trong ngày quốc tang đầu tiên. Quan tài của Khamenei và nhiều thành viên trong gia đình được đặt dưới một vòng kính ở đại sảnh Musalla. Những hàng dài người đưa tang mặc đồ đen, mang cờ đỏ, chân dung của cố lãnh đạo và những khẩu hiệu được hô, nghe giống như lời kêu gọi trả thù hơn là bày tỏ đau buồn. Tại các quảng trường và những ngã tư, các biểu ngữ và bảng quảng cáo lớn nhỏ thay phiên nhau chứa ảnh Khamenei và lời kêu gọi tham dự tang lễ. Nhiệt độ Tehran lúc đó đến 36 độ C, phải phun sương vào đám đông để làm dịu bớt. Cộng hòa Hồi giáo muốn mang lại tầm vóc sự thi cho thủ lãnh tử đạo. Đằng sau đó, cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị xáo trộn nặng nề, giao thông tắc nghẽn, an ninh nghiêm ngặt, dịch vụ công rối loạn. Hàng ngàn chiếc lều được dựng lên khắp nơi cho những người tham gia tang lễ. Từ tuần trước, các ứng dụng bị tắc nghẽn, nhiều chuyến bay bị hủy, nhiều người dân quyết định rời khỏi thủ đô trốn những chiếc loa phóng thanh. Đối với một số người, cuộc trình diễn khổng lồ này cho thấy nhà nước tiếp tục đổ ra những số tiền lớn dàn dựng lễ hội để che giấu sự xói mòn tính chiến tranh. Dù các quan chức nói rằng nhiều triệu người tham gia tang lễ ở Iran và Iraq, đám đông được ước tính chỉ khoảng vài trăm ngàn người. Một trong những câu hỏi chính là sự vắng mặt của Mostafa Khamenei, con trai của Ali Khamenei và là tân giáo chủ. Câu hỏi khác, một khi 6 ngày quốc tang kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm gì trước một xã hội chia rẽ, phần lớn không còn ủng hộ họ nữa?
1: Còn đối với kẻ thù đại gia tăng của Iran, Lạc Hòa nhận xét, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Donald Trump đã khơi lại bóng ma chủ nghĩa cộng sản.
4: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đám đông vào tối 4 tháng 7. Ông nói, binh sĩ của chúng ta không chiến đấu trên khắp thế giới để rồi mối đe dọa khủng khiếp này lại trỗi dậy ở nước Mỹ. Theo Donald Trump, cần ngăn chặn mối đe dọa này ngay lập tức giống như bệnh ung thư. Một ngày trước đó, ông cũng đã cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cộng sản trên nước Mỹ. Ở Hoa Kỳ, việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với mối nguy hiểm hiện hữu không phải là điều mới mẻ. Cộng sản cũng gợi nhớ đến các chế độ vẫn đang nắm quyền ngày nay như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc. Đối với một nhà quan sát, Donald Trump đang hồi sinh chủ trương chống cộng ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Phải chăng đây là sự quay lại của màn săn phù thủy?
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hectare, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
7: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ cái ám thị. Tự mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trường xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả, như là để tự nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ, thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta vìn vào một cái cỡ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
7: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Nhất hết chỗ rồi, và họ sẽ mở slot mới bên sân bay mới. Nếu có đủ khách, họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mình lệnh hành chánh điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý, và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện gì đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký rất tự nguyện thì tốt, mà nếu chúng ta thời gian hoạt động mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít, và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
6: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler, trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn biên độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới, ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
7: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa, hồi nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cánh máy bay bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành có thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai, bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất, chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí. Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn 1 lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa. Quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội thả, rất là lãng phí.
6: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo chương trình, về là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
9: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận luân lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cap Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn, có ý nghĩa không kém, là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng, trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước, đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
10: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16, thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0, làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết tình chấm phạt đền, và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo và chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cap Verde, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cap Verde đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt san bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cap Verde là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cap Verde có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
9: Đúng là Cap Verde là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cap Verde thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cape Verde?
10: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình cấp vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ cấp vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của cấp vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
9: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
10: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Theo dòng thời sự, Stormwall, túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đây là một cuộc phô diễn hiếm hoi về năng lực quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại.
1: Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thông báo, xin trích, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã phóng thành công một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn mô phỏng vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12:01 ngày 6 tháng 7. Theo phát ngôn viên này, thì tên lửa đã rơi chính xác trong vùng biển được xác định trước, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh các quốc gia liên quan đã được thông báo về vụ phóng thử và Bắc Kinh không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trả lời báo giới vào sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nêu rõ rằng toàn bộ quá trình phóng được thực hiện an toàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra cùng ngày, Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận thường niên ngoài khơi Thanh Đảo, một cảng quân sự lớn ở phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng về mối liên kết giữa hai sự kiện này. Chính phủ Nhật Bản, Úc và New Zealand đã bày tỏ lo ngại. Canberra gọi đây là hành động gây bất ổn cho khu vực, trong khi mà Tokyo cho biết là đã yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại vụ thử nghiệm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh, vụ phóng này không phù hợp với sự ổn định của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình thì Nga đã lên tiếng bảo vệ hoạt động thử nghiệm tên lửa của đồng minh Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định, xin trích, việc thử nghiệm tên lửa là quyền của Trung Quốc. Trung Quốc không hề đe dọa bất kỳ nước nào trên thế giới, hết lời dẫn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự, ngày hôm nay, Úc và đảo quốc Fiji đã ký thỏa thuận quốc phòng mang tên Đại Dương Hòa Bình. Với điều khoản phòng thủ chung tương tự như các thỏa thuận mà Canberra đã ký với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea, hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh có thể đe dọa chủ quyền. Bộ Ngoại giao Úc tuyên bố là thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Indonesia, Úc và New Zealand nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Erali tường trình.
2: Ngoài các thỏa thuận có thể được ký kết nhân dịp này, chuyến công du của Narendra Modi thể hiện ưu tiên của ngoại giao Ấn Độ hiện nay, biến những tương đồng về chính trị thành những đối tác cụ thể. New Delhi muốn bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, tiếp cận nguồn khoáng sản thiết yếu và thu hút những đầu tư cần thiết để nâng cao vị thế ngành công nghiệp Ấn Độ. Indonesia là chặng đầu tiên trong chuyến công du này. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải. Indonesia là đối tác chủ chốt để bảo đảm an ninh eo biển Malacca, tuyến đường huyết mạch đối với phần lớn hoạt động thương mại và nguồn cung năng lượng của Ấn Độ. Tại Úc, trọng tâm của chuyến thăm là về quốc phòng, đầu tư và khoáng sản quan trọng. Chặng cuối trong chuyến công du là New Zealand, lần đầu tiên đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm qua, với mục tiêu tạo đòn bẩy mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ba điểm dừng chân này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
3: AFP ghi nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm rưỡi. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bên cạnh Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sara cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damascus chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban chứ không tìm kiếm vai trò quân sự. Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraine và Trung Đông. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của Liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại các khu vực trong thành phố.
0: Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
1: Lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh, cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc tên lửa siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev và hơn 60 người bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định là Ukraine đang cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp. Bà cho biết là sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara. Ukraine cũng đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimea. Thành phố Sevastopol, căn cứ của hạm đội Biển Đen đã tạm thời bị mất điện. Theo AFP, thì Thống đốc Crimea được Moscow bổ nhiệm, thông báo là các quy trình vận hành đặc biệt được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Từ tháng 6, thì bán đảo Crimea đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng, cũng như nhiều tàu chở nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraine tại hơn 20 vùng ở Nga.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Iran bắt đầu lễ rước thi hài cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2. Giới chức Iran đã phong tỏa các tuyến đường, hạn chế không phận và tạm ngưng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Theo hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước, đoàn xe tang chở linh cữu của ông Khamenei đã bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố ở Tehran vào sáng nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn, dẫm đạp gây chết người như là xảy ra vào năm 1989 trong tang lễ của giáo chủ Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Khamenei. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
2: Số người đông vô cùng, những người phụ nữ mặc áo choàng đen, những người đàn ông mặc sơ mi và quần màu đen, họ là những người ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giữa biển người ấy nổi bật mái tóc không chùm khăn của Sarah. Bà nói xin trích, trong gia đình tôi, mọi người đều phản đối chế độ thân quyền, nhưng điều duy nhất quan trọng trước hết và trên hết là sự thống nhất của Iran, giữa sự căm ghét chế độ và lòng yêu nước vẫn thắng thế. Đứng cạnh bà Sarah, Hoda nói cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Cô nói, việc đến đây là một hành động mang ý nghĩa chính trị. Nó khẳng định rằng đất nước đang đoàn kết. Khi được hỏi cô đến đây có phải là để bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hay không, cô Hoda trả lời, vâng, đó cũng là một trong những lý do. Ông ấy đã hy sinh cả đời mình. Ông hoàn toàn có thể lựa chọn không hy sinh, nhưng ông đã không làm vậy. Dù chúng ta có thể chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo ở nhiều điểm, nhưng tôi không muốn phán xét con người của ông Khamenei. Điều tôi thấy là ông ấy đã chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình. Ông ấy chọn ở lại, dù biết mình có thể sẽ bị ném bom và ám sát. Hết lời dẫn. Tại Musala, Sara và Hoda không gặp phải sự thù địch nào. Ngược lại, các tín đồ rất vui mừng khi thấy những phụ nữ Iran không theo tôn giáo cũng đến tham dự lễ tang, một khoảnh khắc giao hòa, nơi lòng yêu nước dường như vượt qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo.
1: Vẫn về thời sự Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm nay thông báo giải thể các cơ quan lãnh đạo gồm 15 người ở dải Gaza sau hơn 20 năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao hành chính và quản lý sang Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza. Ủy ban này được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra trong quá trình đàm phán dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch của Ủy ban này sáng nay cho biết sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay khi có nguồn lực và khả năng cần thiết.
0: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pardon của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay.
3: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Balogun của tuyển Mỹ, người nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò, qua đó có đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ. Quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA, thông tin viên RFI tại New York, Gwendan Lavina, cho biết thêm chi tiết.
4: Il y a d'abord ce communiqué de la FIFA publié hier. L'instance annonce contre toute attente que sa commission de discipline.
2: Trước hết là thông cáo của FIFA được công bố hôm qua, trái với mong đợi, định chế quản lý bóng đá thế giới thông báo ủy ban kỷ luật của FIFA đã sửa đổi án phạt đối với cầu thủ Florent Balogun bị treo giò tự động một trận kế tiếp sau khi bị thẻ đỏ. Thế nhưng án phạt của tiền đạo này được chuyển thành treo giò một trận nhưng cho hưởng án treo. Như vậy, Balogun sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, điều thực sự làm dấy lên làn sóng tranh cãi chính là nguyên do dẫn đến quyết định này. Người ta được biết, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovina hôm thứ Tư để yêu cầu xét lại án treo giò. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng xin trích, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có người phụ trách chuẩn bị World Cup tại Nhà Trắng, đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Mỹ kháng cáo quyết định kỷ luật, dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này. Quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
3: Về diễn biến của World Cup, vòng loại trực tiếp 1/8 tối qua với hai trận cầu hấp dẫn đều chứng kiến những bất ngờ lớn. Cú sốc lớn nhất là Na Uy loại ứng viên vô địch Brazil tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup và gặp đội tuyển Anh. Đội tuyển Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số hít sao 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Azteca ở thủ đô Mexico City. Hôm nay và sáng sáng mai là ngày thi đấu với hai trận rất được chờ đợi. Trận Bồ Đào Nha Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm. Trận thứ hai là Mỹ gặp Bỉ thu hút sự chú ý không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì vụ tranh cãi về án phạt tiền đạo Florent Balogun.
0: Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon vừa mở màn trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Khách mời của liên hoan năm nay là tiếng Triều Tiên. Trong ngày khai mạc, Hàn Quốc góp mặt với hai vở diễn trong số 6 tác phẩm. Vở diễn Island Story của đạo diễn Lee Kyung-sung trở lại với vụ thảm sát ở đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 1948, xảy ra trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, một trong những biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời hiện đại, bị chìm trong quên lãng hơn nửa thế kỷ. Từ liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, đặc phái viên Trọng Thành gửi về bài phóng sự.
5: Vở Island Story mở đầu với cảnh những người nằm áp vào đất, như để lắng nghe, như để tìm kiếm những dấu hiệu trong lòng đất, những giao tiếp với một thế giới bị chôn vùi. Đảo Jeju, một thắng cảnh du lịch, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát với hàng chục nghìn người chết, biệt tích. Cô Emma, người vừa coi Island Story, chia sẻ.
6: Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này trước đây. Thực ra với góc nhìn của một người Pháp thì chúng tôi thường coi đó là những chuyện xa xôi. Vở diễn này đã cho phép đến được với một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc và đảo Jeju. Tôi thấy cách họ phá vỡ bức tường vô hình, ngăn cách giữa vở diễn với khán giả là vô cùng sắc sảo, khiến ta nhận thấy đây là điều rốt cuộc liên quan đến tất cả chúng ta.
5: Island Story không chỉ khôi phục và bảo tồn ký ức. Đạo diễn Lee Kung-sung muốn sân khấu trở thành một không gian tâm linh, nơi thúc đẩy những nối kết trong sâu thẳm tâm hồn con người với nỗi đau ở người khác, với những giá trị nhân bản cốt lõi. Vở diễn tái hiện vụ thảm sát 1948 thông qua ba nhân chứng là con của các nạn nhân, như thôi thúc con người đoàn kết, ngăn chặn kẻ ác. Emma chia sẻ.
6: Mỗi
7: lần phải đối mặt với những câu chuyện như thế, tôi nghĩ rằng dù bạn ở đâu đi chăng nữa, chuyện như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng. Thực sự là chúng ta nhận ra rằng những điều đó vẫn còn xảy ra ngay cả bây giờ, và chúng ta phải làm mọi thứ để có thể chấm dứt nó.
5: Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
1: Về khí hậu, ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền Tây và Nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó. Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở Tây và Nam Âu cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, như là Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng 7. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò châu Âu, do anh Vũ trình bày.
1: Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với một thực tế mới. Liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu. Trong nội bộ Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng răn đe cốt lõi đối với an ninh châu Âu và chính quyền Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức NATO gọi quá trình này là chuyển giao gánh nặng, tức chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị, các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực vẫn còn rất lớn. Công nghiệp quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở nhiều lĩnh vực chiến lược như không gian, tiếp dầu trên không, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Rinder cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay mua thêm vũ khí. Điều quan trọng hơn là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh. Song, Mỹ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất gồm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh hải lục không quân. Nhà ngoại giao NATO nhận định với AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần, liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới, vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bất chấp những tranh luận về tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay châu Âu phải hoàn toàn tự đứng một mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc giảng bang Marshall Field, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara là xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không đứng trước nguy cơ tan rã mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất của liên minh, nhưng châu Âu ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới, mô hình này nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu, Mỹ hỗ trợ, một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là xu thế chiến lược lâu dài vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump. Liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn châu Âu phải tự đứng vững hơn để bảo đảm an ninh của chính mình. Đây có thể là thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
0: Vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối. Phần phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối. Vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.